Iron Iran, puta Amazon Iran, čeka socijalni mir, neko tita da donira, moral demoliran, samo izoliran, prstom neće mači prije nego im podira, euro